Feel the summer. Feel the groove. Kesän kuumin kanava, Groove FM, rytmittää kesäsi. Feel the rhythm. Feel the summer.

Letkeä loungea. Groovin illoissa 8:00 sunnuntaista torstaihin. Lisää loungea löydät Suplasta Groove FM Lounge-kanavalta. Feel the lounge. Feel the groove.

0: Kesä täynnä rytmejä.
1: Kesä täynnä groovea. Feel the rhythm.

0: Feel the rhythm. Feel the summer.
1: Groove FM tarjoaa kesän tyylikkäimmän musakattauksen. Feel the summer. Feel the groove FM.
2: And you can dance. For inspiration.

perjantaisin 8:lta sunnuntaista torstaihin. Enemmän loungea kuulet Groove FM Lounge-kanavalta Suplasta.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Lounea.
2: Lounea.fi.
4: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
5: En.
4: Mut meidän piti viedä
5: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä.
5: En.
6: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
8: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
7: Autolla pois kuopasta?
8: Mm?
7: Eli nelivetoko?
8: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
7: Siinä kaikki.
0: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
9: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
11: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
12: B-ly. Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
13: Eilen sai alkosta tärpättiä.
14: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
13: Ei se tarkoita sitä, että jois.
14: Niin.
15: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
16: Alepa. Urbaani legenda.
1: Groove FM. Groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
5: Se on yllätys, arva.
4: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
5: Kyllä, ja hyvät kengät.
4: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
0: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
6: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
7: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestarit. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
8: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
9: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
10: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
11: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
12: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
11: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
12: Aina Bauhausia puutarhaan.
13: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
14: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
15: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
16: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
17: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
18: Alepa. Urbaani legenda.
1: Groove FM.
0: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Kun opinnot alkaa, sit

0: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Bauhaus tarjoaa parketit, vinyylit ja laminaatit. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Kesä täynnä rytmejä.
12: Groove.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu tiistaina yhdysvaltalaispoliitikko Lindsey Grahamin hautajaisiin. Hautajaisjumalan palvelus järjestetään Washingtonissa. Pitkäaikainen republikaanisenaattori kuoli aiemmin heinäkuussa äkillisesti 71-vuotiaana. Hänet tunnettiin suurena Ukrainan tukijana. Grahamin hautajaisiin odotetaan myös esimerkiksi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskia. Myös Trump osallistuu hautajaisiin. Ilta-Sanomat seuraa hautajaisia osoitteessa is.fi. Tälle päivälle on ennustettu rajuja ukkosia. Ukkosrintama liikkuu alkuyöstä maan itäosissa ja kulkee kohti pohjoista. Ukkoset voivat aiheuttaa vahinkoja, varoittaa Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Pinja Rauhamäki Ilta-Sanomille. Lähes koko maassa on voimassa varoituksia mahdollisesti vaarallisesta ukonilmasta tai sateista. Yhdysvallat ja Iran käyvät parhaillaan hyviä keskusteluita, jotka voivat johtaa sopimukseen, sanoi presidentti Donald Trump medioiden mukaan. Yhdysvallat keskeytti viime viikolla lähes 2 viikkoa kestäneet pommitukset Iraniin. Trump väittää, että Iran olisi pyytänyt Yhdysvaltoja keskeyttämään iskut ja jatkamaan neuvotteluita. Mediatietojen mukaan päätöksen taustalla vaikuttaa kuitenkin ainakin osin se, että Yhdysvaltain ohjusvarastot ovat huvenneet huolestuttavalle tasolle. Iran kiisti maanantaina molemmat Trumpin väitteet. Iran on kuitenkin myös keskeyttänyt iskut Lähi-idässä.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Sateinen sää jatkuu tänään lähes koko maassa, kertoo Foreca. Aamulla sataa runsaasti maan keskivaiheilla. Iltapäivällä maan itä- ja pohjoisosiin on luvassa voimakkaita ukkoskuuroja. Illalla sää poutaantuu hiljalleen. Lämpötilat vaihtelevat pääosin 15 ja 20 asteen välillä.
2: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät, Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Mä lähden rustaan ostaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkee?
2: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
9: Tallinna.
8: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
9: Pärnu.
8: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
9: Tartu.
8: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
9: MS Finlandia.
8: Joo, mutta ota se MS pois.
9: Finlandia.
8: Hyvä.
10: Aika.
11: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
12: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
13: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
12: Kätevää.
14: Lapset, lähdetään!
13: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan.

0: Afrikan posti.
1: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Paha nörtti 86
7: ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
8: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
7: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
8: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
7: Huoleton Plus?
8: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
7: Ei ole yhtään mua.
9: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
10: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
11: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
10: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
12: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
13: Alepa. Urbaani legenda.
14: Kuuman kesän kaverina.
15: Groove FM.
14: Groove FM.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Patrik Laine pelaa Floridassa SoFlow Hockey kesäkiekkoliigan ottelussa. Liigan otteluissa on mukana joukko NHL- ja yliopistosarjataustaisia pelaajia. SoFlow Hockey kertoo Instagram-tilillään, että Laine on lisätty Team Moxis-joukkueen kokoonpanoon. Moxis kohtasi Bema Group-nimisen joukkueen tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa. Laine on edelleen ilman NHL-sopimusta. Laineen tulevaisuus on herättänyt kesän aikana runsaasti keskustelua. Suomalaishyökkääjä on huuttu useaan seuraan, mutta sopimusta ei toistaiseksi ole syntynyt. Telinevoimistelutähti Simone Biles kertoi Instagramissa käyneensä sairaalassa toimenpiteessä. 29-vuotias Biles julkaisi torstaina Instagram-tarinassaan kuvan, jossa hän poseeraa sairaala-asussa puolisonsa NFL-tähti Jonathan Owensin kanssa. Kuvan yhteydessä hän kertoi Owensin vieneen hänet toimenpiteeseen omana syntymäpäivänään. Biles ei kertonut, millaisesta toimenpiteestä oli kyse. Biles joutui kesäkuussa sairaalaan ja kertoi tuolloin käyneensä lähellä kuolemaa. Tšekin presidentti Peter Pavel nähtiin viikonloppuna Unkarin F1-osakilpailussa radan varressa kuvaajan roolissa. Urheilukuvaus on Pavelille harrastus ja hän seuraa moottoriurheilua intohimoisesti, kertoo Motorsport. Pavel saapui Unkarin osakilpailuun kaikessa hiljaisuudessa. Hänellä oli mukanaan kattava kamerakalusto ja virallinen FIA-akkreditointi. Presidentti käytti valokuvaajille tarkoitettua liiviä ja sulautui median joukkoon. Kohutun jalkapallon MM-finaalin erotuomari Slavko Vincic, 46, on päättänyt uransa vain viikkoturnauksen loppumisen jälkeen. Slovenialaiserotuomari sai rajua kritiikkiä linjastaan miesten jalkapallon MM-kisojen finaaliottelussa. Erityisesti argentiinalaispelaajat turvautuivat rajuihin otteisiin ottelussa, jonka Espanja voitti jatkoajalla 1-0. Vincicia kuvaillaan Slovenian jalkapalloliiton tiedotteessa yhdeksi kaikkien aikojen parhaista erotuomareista. Hän on ensimmäinen slovenialainen pääerotuomari jalkapallon MM-finaalissa.
0: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi.
2: Feel the summer. Feel.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: Lumokodit, hyvää päivää.
6: Klik klak.
5: Oletko sinä näppäimistö?
6: Klik klik.
5: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
6: Klik klik klak.
5: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
6: Klik klik klik klik klik.
5: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Klik klik klik.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
9: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
10: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
11: Paha nörtti 86. Paha nörtti 86.
12: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
13: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
12: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
13: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
12: Huoleton Plus?
13: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
12: Ei ole yhtään mua.
14: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
15: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
1: Groove FM.
0: Groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
6: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
7: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
8: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
9: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
8: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
9: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
8: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
9: vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
10: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
11: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
12: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Noni, lähetäänkö laivalle?
13: Hei, dude!
14: Heippa!
13: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
14: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
15: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
16: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
17: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
18: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
17: No sitten.
19: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
0: Kuuman kesän kaverina.
1: Groove FM.
0: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu tiistaina yhdysvaltalaispoliitikko Lindsey Grahamin hautajaisiin. Hautajaisjumalan palvelus järjestetään Washingtonissa. Pitkäaikainen republikaanisenaattori kuoli aiemmin heinäkuussa äkillisesti 71-vuotiaana. Hänet tunnettiin suurena Ukrainan tukijana. Grahamin hautajaisiin odotetaan myös esimerkiksi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyä. Myös Trump osallistuu hautajaisiin. Ilta-Sanomat seuraa hautajaisia osoitteessa is.fi. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyn näyttelijätaustasta on hyötyä maan keulakuvana, arvioi sotahistorian dosentti Lasse Laaksonen ISTV Ukraina Studiossa. Laaksosen mukaan Zelenskyi on onnistunut henkilöimään itsensä lännessä Ukrainan puolustuksen johtohaamoksi. Näyttelijän lahjat tukevat Zelenskyin esiintymistä ja mielikuvavaikuttamista nykyisessä mediaympäristössä. Ennen presidenttikauttaan Zelenskyi työskenteli koomikkona ja näyttelijänä. Yhdysvallat ja Iran käyvät parhaillaan hyviä keskusteluita, jotka voivat johtaa sopimukseen, sanoi presidentti Donald Trump medioiden mukaan. Yhdysvallat keskeytti viime viikolla lähes 2 viikkoa kestäneet pommitukset Iraniin. Trump väittää, että Iran olisi pyytänyt Yhdysvaltoja keskeyttämään iskut ja jatkamaan neuvotteluita. Mediatietojen mukaan päätöksen taustalla vaikuttaa kuitenkin ainakin osin se, että Yhdysvaltain ohjusvarastot ovat huvenneet huolestuttavalle tasolle. Iran kiisti maanantaina molemmat Trumpin väitteet.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sateinen sää jatkuu tänään lähes koko maassa, kertoo Foreca. Aamulla sataa runsaasti maan keskivaiheilla. Iltapäivällä maan itä- ja pohjoisosiin on luvassa voimakkaita ukkoskuuroja. Illalla sää poutaantuu hiljalleen. Lämpötilat vaihtelevat pääosin 15 ja 20 asteen välillä.
1: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
8: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
9: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
10: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Noniin, lähdetäänkö laivalle?

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
5: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
6: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
7: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
8: Tunnerytmi. Tunne

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
3: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
8: Niin.
7: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
8: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
7: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
8: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
7: Siinä kaikki.
8: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
9: beelytä. Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
10: Fiilistele rauhassa.
7: Hei.
11: Termarissa on kaakao.
9: Mitä sä täällä teet?
11: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
9: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
11: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
12: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
8: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

Summer Sounds on Groove FM. Hikisiin hetkiin. Viileätä musaa. Feel the rhythm. Feel the summer.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
3: En.
2: Mut meidän piti viedä
3: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä.
3: En.
4: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
10: Joo, tietty.
9: Ja huudat sitten kovaa seis.
10: Joo, joo, totta kai.
9: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
11: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
12: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
15: Epäilevin.
14: Mikäs nyt?
15: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
14: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
15: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
14: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
15: No sitten.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Suomen tyyli

0: Ilta-Sanomien uutiset. Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu tiistaina yhdysvaltalaispoliitikko Lindsey Grahamin hautajaisiin. Hautajaisjumalan palvelus järjestetään Washingtonissa. Pitkäaikainen republikaanisenaattori kuoli aiemmin heinäkuussa äkillisesti 71-vuotiaana. Hänet tunnettiin suurena Ukrainan tukijana. Grahamin hautajaisiin odotetaan myös esimerkiksi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyä. Myös Trump osallistuu hautajaisiin. Ilta-Sanomat seuraa hautajaisia osoitteessa is.fi. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyn näyttelijätaustasta on hyötyä maan keulakuvana, arvioi sotahistorian dosentti Lasse Laaksonen ISTV Ukraina-studiossa. Laaksosen mukaan Zelenskyi on onnistunut henkilöimään itsensä lännessä Ukrainan puolustuksen johtohahmoksi. Näyttelijän lahjat tukevat Zelenskyn esiintymistä ja mielikuvavaikuttamista nykyisessä mediaympäristössä. Ennen presidenttikauttaan Zelenskyi työskenteli koomikkona ja näyttelijänä. Espanjan aurinkorannikon Fuengirolaan ja Las Lagunasiin sekä 13 lähialueen kuntaan on määrätty hälytystila Länsi-Niilin viruksen havaitsemisen vuoksi, kertoo espanjalaismedia. Virusta kantavia hyttysiä on löydetty hyttysansoista. Yksi ihminen on saanut lievän tartunnan. Yhteensä 5 ihmisellä Andalusian alueella on todettu virustartunta kuluneen lomakauden aikana.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sateinen sää jatkuu tänään lähes koko maassa, kertoo Foreca. Aamulla sataa runsaasti maan keskivaiheilla. Iltapäivällä maan itä- ja pohjoisosiin on luvassa voimakkaita ukkoskuuroja. Illalla sää poutaantuu hiljalleen. Lämpötilat vaihtelevat pääosin 15 ja 20 asteen välillä.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Groove FM. Groove FM.

to lounge around. Meillä on loungea. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
3: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
7: Kun opinnot alkaa, sittari hoitaa.
8: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, astiastot, jolla järkä kunnon tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, pleikkarit, keliat, muikkarit, suunnaksi sittarit.
9: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
10: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
11: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
12: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
11: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
12: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
11: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
13: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
14: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000€ vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
15: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki.
16: Kiusaako tökkivä netti? Ota Valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
17: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
18: Kerran eräs työläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
19: Alepa, urbaani legenda.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tässä on Tiina, jolloin pikkasen pätki vänetti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi lounea.
3: Lounea.fi.
4: Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mut mehän puhuttiin, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi. Viking
0: Line. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian.

0: vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
1: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
2: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
1: Toi kuulostaa paremmalta.
2: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta?
5: Mm?
4: Eli nelivetoko?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beelytä.
6: Ja taas mennään.
7: Se oli Danske Bankin
6: oivalluksen ääni.
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
7: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
6: Kokonaisvaltaisen?
7: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä.
9: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
10: Tunnerytmi. Tunne

kesä täynnä groovea. Rytmittää kesäsi. Groove FM. Kesän kuumin kanava. Groove FM. Suomen tyylikkäin kesäkanava.

0: rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tykki väki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkee?
2: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
9: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
10: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
11: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
10: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
11: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
10: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
11: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
16: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
17: Huh, Markku, mitä kuuluu?
18: Huh, oon just syömässä.
17: Mitä syöt?
18: Rehti koiran ruoka.
17: Joo, se on hyvä.
18: Ja kotimaista.
17: Mistä sitä saa?
18: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
17: Okei.
18: Lähetäksä siellä?
17: En lähetä, mut kuola valu.
19: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
20: Rehti.

Ilta-Sanomien uutiset. Kotkan ja Haminan edustalla on jälleen suljettu ilma- ja merialueita, puolustusvoimat kertoo X:ssä. Kyseessä on varotoimenpide. Puolustusvoimista kerrotaan Ylelle, että rajoitukset mahdollistavat harhautuvien droonien turvallisen torjunnan tarpeen vaatiessa. Vastaavia rajoituksia oli itäisellä Suomenlahdella viimeksi aiemmin tässä kuussa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu tiistaina yhdysvaltalaispoliitikko Lindsey Grahamin hautajaisiin. Hautajaisjumalan palvelus järjestetään Washingtonissa. Pitkäaikainen republikaanisenaattori kuoli aiemmin heinäkuussa äkillisesti 71-vuotiaana. Hänet tunnettiin suurena Ukrainan tukijana. Ilta-Sanomat seuraa hautajaisia osoitteessa is.fi. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin näyttelijätaustasta on hyötyä maan keulakuvana, arvioi sotahistorian dosentti Lasse Laaksonen, ISTV

0: Ukraina-studiossa. Laaksosen mukaan Zelenski on onnistunut henkilöimään itsensä lännessä Ukrainan puolustuksen johtohahmoksi. Ennen presidenttikauttaan Zelenski työskenteli koomikkona ja näyttelijänä. Espanjan aurinkorannikon Fuengirolaan ja Las Lagunasiin sekä 13 lähialueen kuntaan on määrätty hälytystila Länsi-Niilin viruksen havaitsemisen vuoksi, kertoo espanjalaismedia. Virusta kantavia hyttysiä on löydetty hyttysansoista. Yksi ihminen on saanut lievän tartunnan. Yhteensä 5 ihmisellä Andalusian alueella on todettu virustartunta kuluneen lomakauden aikana.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sateinen sää jatkuu tänään lähes koko maassa, kertoo Foreca. Aamulla sataa runsaasti maan keskivaiheilla. Iltapäivällä maan itä- ja pohjoisosiin on luvassa voimakkaita ukkoskuuroja. Illalla sää poutaantuu hiljalleen. Lämpötilat vaihtelevat pääosin 15 ja 20 asteen välillä.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
4: Noblessa.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Piti lähteä mökille. Mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
9: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
8: Kätevää.
10: Lapset, lähdetään.
9: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
11: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
13: Tallinnaan vai Tukholmaan?
14: Ei taisi molempiin.
15: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Nonni, lähetäs laivalle.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
5: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
6: Alepa. Urbaani legenda.
7: Feel the summer. Feel.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mut mehän puhuttiin, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
11: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
12: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
16: Hei, dude!
17: Heippa.
16: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
17: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
18: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
19: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
20: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
19: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.

0: autoliike. Suosittelusi arvoinen.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
3: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
2: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
4: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
5: Groove FM. Groove FM.
6: Ladies and gentlemen, are you ready for this next joint? 'Cause we're about to

Kesä täynnä groovea. Kesän kuumin kanava. Groove FM. Groove FM. Rytmittää kesäsi.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään. No,
2: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiilos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa, huili.
8: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
9: Niin.
8: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
9: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
8: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
9: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
8: Siinä kaikki.
9: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
10: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
11: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
10: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
11: Aina Bauhausia puutarhaan.
12: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse. Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
13: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
14: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
13: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
14: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
13: Huoleton Plus?
14: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
13: Ei ole yhtään mua.
15: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
16: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
0: Summer Sounds on Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Kotkan ja Haminan edustalla on jälleen suljettu ilma- ja merialueita. Puolustusvoimat kertoo X:ssä. Kyseessä on varotoimenpide. Puolustusvoimista kerrotaan Ylelle, että rajoitukset mahdollistavat harhautuvien droonien turvallisen torjunnan tarpeen vaatiessa. Edellisen kerran liikennerajoituksia otettiin käyttöön itäisellä Suomenlahdella perjantaina. Suomalaislapset liikkuvat vapaammin kuin ruotsalaislapset, kirjoittaa ruotsalaislehti Expressen pääkirjoituksessaan. Kansainvälisen kyselyn mukaan suomalaislapset ylittävät teitä yksin, käyttävät joukkoliikennettä ja pyöräilevät ilman aikuista. Ruotsissa 7-vuotiaat liikkuvat aiempia sukupolvia harvemmin itsenäisesti. Lehden mukaan vanhempien pelot liikenteestä ja rikollisuudesta rajoittavat lasten liikkumista. Lounais-Ranskan tuhoisat maastopalat voivat jatkua kuukausia, kertovat maan viranomaiset. Tänään on kriittinen päivä sammutustöissä, sillä helleaalto on palaamassa. Presidentti Emmanuel Macronin mukaan tilanne on vakavin sitten toisen maailmansodan. Yli 200 000 ihmistä on evakuoitu. Etelä-Ranskassa yksi sammutustöihin osallistunut pelastaja on kuollut. Espanjan aurinkorannikon Fuengirolaan ja Las Lagunasiin sekä 13 lähialueen kuntaan on määrätty hälytystila Länsiniilin viruksen havaitsemisen vuoksi, kertoo espanjalaismedia. Virusta kantavia hyttysiä on löydetty hyttysansoista. Yksi ihminen on saanut lievän tartunnan. Yhteensä 5 ihmisellä Andalusian alueella on todettu virustartunta kuluneen lomakauden aikana.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sateinen sää jatkuu tänään lähes koko maassa, kertoo Foreca. Aamulla sataa runsaasti maan keskivaiheilla. Iltapäivällä maan itä- ja pohjoisosiin on luvassa voimakkaita ukkoskuuroja. Illalla sää poutaantuu hiljalleen. Lämpötilat vaihtelevat pääosin 15 ja 20 asteen välillä.
2: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät, Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa. Groove FM.
1: Groove FM.

0: the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
2: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas. Kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
3: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
9: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
10: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
11: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Noniin, lähetäks laivalle?
12: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
13: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
14: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
15: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
16: Epäilevin.
15: Mikäs nyt?
16: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
15: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
16: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
15: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
16: No sitten.
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
17: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
18: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
19: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
20: Kesä täynnä rytmejä.
21: Groove.
20: Groove FM.

Letkeä loungea. Groovin illoissa 8:lta sunnuntaista torstaihin. Lisää loungea löydät Suplasta Groove FM Lounge-kanavalta. Feel the lounge. Feel the groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
4: Tallinna.
3: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
4: Pärnu.
3: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
4: Tartto.
3: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
4: MS Finlandia.
3: Joo, mutta ota se MS pois.
4: Finlandia.
3: Hyvä.
5: Aika.
6: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
11: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta, sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiilos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
12: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
13: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
14: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
13: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
14: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
13: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
14: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
15: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
16: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 600.

0: 49 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
2: Eilen sai alkosta tärpättiä.
3: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
2: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
3: Niin.

0: the rhythm. Feel the Groove FM. Websäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Siellä luolossa oli aika pimeä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että hymyili mulle.
5: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
2: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
1: Tallinna.
2: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
1: Pärnu.
2: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
1: Tartto.
2: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
1: MS Finlandia.
2: Joo, mutta ota se MS pois.
1: Finlandia.
2: Hyvä.
6: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa!

0: Tervetuloa kylään. Eckerolain.
1: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
2: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestarit. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
3: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
2: Ei hätää!
3: Bauhaus tarjoaa parketit, vinyylit ja laminaatit. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
8: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
7: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
8: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
7: Huoleton Plus?
8: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
7: Ei ole yhtään mua.
9: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
10: Tunne rytmi.
11: Tunne kesä.
10: Tunne.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Suomalaislapset liikkuvat vapaammin kuin ruotsalaislapset, kirjoittaa ruotsalaislehti Expressen pääkirjoituksessaan. Kansainvälisen kyselyn mukaan suomalaislapset ylittävät teitä yksin, käyttävät joukkoliikennettä ja pyöräilevät ilman aikuista. Ruotsissa 7-vuotiaat liikkuvat aiempia sukupolvia harvemmin itsenäisesti. Lehden mukaan vanhempien pelot liikenteestä ja rikollisuudesta rajoittavat lasten liikkumista. Lounais-Ranskan tuhoisat maastopalot voivat jatkua kuukausia, kertovat maan viranomaiset. Tänään on kriittinen päivä sammutustöissä, sillä helleaalto on palaamassa. Presidentti Emmanuel Macronin mukaan tilanne on vakavin sitten toisen maailmansodan. Yli 200 000 ihmistä on evakuoitu. Etelä-Ranskassa yksi sammutustöihin osallistunut pelastaja on kuollut. Japaniin on iskenyt tänään voimakas maanjäristys. Järistys tapahtui Kyushun saarella Kumamoton alueella, kertoo Reuters. Japani antoi alueelle tsunamivaroituksen, mutta perui varoituksen myöhemmin. Espanjan aurinkorannikon Fuengirolaan ja Las Lagunasiin sekä 13 lähialueen kuntaan on määrätty hälytystila Länsi-Niilin viruksen havaitsemisen vuoksi, kertoo espanjalaismedia. Virusta kantavia hyttysiä on löydetty hyttysansoista. Yksi ihminen on saanut lievän tartunnan. Yhteensä 5 ihmisellä Andalusian alueella on todettu virustartunta kuluneen lomakauden aikana.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sateinen sää jatkuu tänään lähes koko maassa, kertoo Foreca. Aamulla sataa runsaasti maan keskivaiheilla. Iltapäivällä maan itä- ja pohjoisosiin on luvassa voimakkaita ukkoskuuroja. Illalla sää poutaantuu hiljalleen. Lämpötilat vaihtelevat pääosin 15 ja 20 asteen välillä.
1: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
7: Ei hätää!
8: Bauhaus tarjoaa parketit, vinyylit ja laminaatit. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
11: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
13: Alepa. Urbaani legenda.
14: Tunne rytmi.
15: Tunne kesä.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
4: beelytä, beelytä.
5: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
7: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
6: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
7: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
6: Huoleton Plus?
7: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
6: Ei ole yhtään mua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
9: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
11: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
10: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
12: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
10: Tunne rytmi. Tunne

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Lounea.
2: Lounea.fi.
4: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
5: Tallinna.
4: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, Kylpylä kaupunki.
5: Pärnu.
4: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
5: Tartto.
4: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
5: MS Finlandia.
4: Joo, mutta ota se MS pois.
5: Finlandia.
4: Hyvä.
6: Aika.
7: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
16: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
17: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
18: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
0: Kesä täynnä groovea. Groove.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta, kertoo uutistoimisto Ria Novosti. Turtiainen muutti viime vuonna Venäjälle. Turtiainen väittää Ria Novostille suomalaisten kääntyneen NATOa vastaan. Helsingin yliopiston raportin mukaan NATO-jäsenyyttä kannatti tänä vuonna 73% suomalaisista. Suomalaislapset liikkuvat vapaammin kuin ruotsalaislapset, kirjoittaa ruotsalaislehti Expressen pääkirjoituksessaan. Kansainvälisen kyselyn mukaan suomalaislapset ylittävät teitä yksin, käyttävät joukkoliikennettä ja pyöräilevät ilman aikuista. Ruotsissa 7-vuotiaat liikkuvat aiempia sukupolvia harvemmin itsenäisesti. Lehden mukaan vanhempien pelot liikenteestä ja rikollisuudesta rajoittavat lasten liikkumista. Lounais-Ranskan tuhoisat maastopalat voivat jatkua kuukausia, kertovat maan viranomaiset. Tänään on kriittinen päivä sammutustöissä, sillä helleaalto on palaamassa. Presidentti Emmanuel Macronin mukaan tilanne on vakavin sitten toisen maailmansodan. Yli 200 000 ihmistä on evakuoitu. Espanjan aurinkorannikon Fuengirolaan ja Las Lagunasiin sekä 13 lähialueen kuntaan on määrätty hälytystila Länsi-Niilin viruksen havaitsemisen vuoksi, kertoo espanjalaismedia. Virusta kantavia hyttysiä on löydetty hyttysansoista. Yhteensä 5 ihmisellä Andalusian alueella on todettu virustartunta kuluneen lomakauden aikana.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sateinen sää jatkuu tänään lähes koko maassa, kertoo Foreca. Aamulla sataa runsaasti maan keskivaiheilla. Iltapäivällä maan itä- ja pohjoisosiin on luvassa voimakkaita ukkoskuuroja. Illalla sää poutaantuu hiljalleen. Lämpötilat vaihtelevat pääosin 15 ja 20 asteen välillä.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Groove FM.

Feel the summer. Feel the groove. Kesän kuumin kanava, Groove FM, rytmittää kesäsi. Feel the rhythm. Feel the summer. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
6: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
7: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
6: Ja festariohjelma on tekoälyn oppi.

0: optimoima.
1: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
0: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
1: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
2: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
3: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten!
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
6: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
7: Eilen sai alkosta tärpättiä.
8: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
7: Ei se tarkoita sitä, että jois.
8: Niin.
9: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
10: Alepa. Urbaani legenda.
11: Suomen tyyli

Nätkeimmän loungen löydät Groovilta. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Enemmän loungea kuulet Groove FM Lounge-kanavalta Suplasta.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
4: Noblessa.
5: Kun opinnot alkaa, sit tar-

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
2: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
3: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Noniin, lähetäänkö laivalle?
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
6: Uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
7: Tunne rytmi. Tunne

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Tallinnaan vai Tukholmaan?
9: Ei täis molempiin.
10: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäs laivalle.
11: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
12: Töki, töki, töki, töki, töki, töki.
13: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
14: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
15: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
16: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
15: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
16: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
15: Huoleton Plus?
16: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
15: Ei ole yhtään mua.
17: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
0: Summer full of groove.
1: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta, kertoo uutistoimisto Riia Novosti. Turtiainen muutti viime vuonna Venäjälle. Turtiainen väittää Riia Novostille suomalaisten kääntyneen NATOa vastaan. Helsingin yliopiston raportin mukaan NATO-jäsenyyttä kannatti tänä vuonna 73% suomalaisista. Suomalaislapset liikkuvat vapaammin kuin ruotsalaislapset, kirjoittaa ruotsalaislehti Expressen pääkirjoituksessaan. Kansainvälisen kyselyn mukaan suomalaislapset ylittävät teitä yksin, käyttävät joukkoliikennettä ja pyöräilevät ilman aikuista. Ruotsissa 7-vuotiaat liikkuvat aiempia sukupolvia harvemmin itsenäisesti. Lehden mukaan vanhempien pelot liikenteestä ja rikollisuudesta rajoittavat lasten liikkumista. Lounais-Ranskan tuhoisat maastopalot voivat jatkua kuukausia, kertovat maan viranomaiset. Tänään on kriittinen päivä sammutustöissä, sillä helleaalto on palaamassa. Presidentti Emmanuel Macronin mukaan tilanne on vakavin sitten toisen maailmansodan. Yli 200 000 ihmistä on evakuoitu. Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon suunnittelee amerikkalaisjoukkojen vähentämistä Euroopassa. Alivaltiosihteeri Elbridge Colbin mukaan tarkastelu valmistuu noin puolessa vuodessa. Tavoitteena on siirtää Euroopan puolustus entistä enemmän eurooppalaisten vastuulle.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Maan itä- ja pohjoisosassa voi esiintyä tänään voimakkaita sade- ja ukkoskuuroja. Ukkosten yhteydessä puuskat voivat olla voimakkaita. Muualla maassa saadaan paikoin sadekuuroja vaihtelevan pilvisessä säässä. Lämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Itä-Lapissa jopa 25 astetta. Huomenna sää poutaantuu suuressa osassa maata, mutta Pohjois-Lapissa voi yhä esiintyä runsaita ukkoskuuroja.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
0: Groove.
2: Groove FM.

0: the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut mehän puhuttiin, että...
2: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja

0: Merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
0: En.
2: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi. Viking
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
5: Juu.
4: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
8: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
9: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
10: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
11: Kesä täynnä rytmejä.
12: Groove.
11: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
6: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
5: Toi kuulostaa paremmalta.
6: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
8: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
9: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
8: Mut miksi aina meidän pihassa?
9: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
8: Siis mitä?
9: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Hei, dude!
7: Heippa!
6: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
7: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
8: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
9: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
10: Epäilevin.
9: Mikäs nyt?
10: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
9: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
10: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
9: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
10: No sitten.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
0: Kuuman kesän kaverina.
1: Groove FM.
0: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta, kertoo uutistoimisto Riia Novosti. Turtiainen muutti viime vuonna Venäjälle. Turtiainen väittää Riia Novostille suomalaisten kääntyneen NATOa vastaan. Helsingin yliopiston raportin mukaan NATO-jäsenyyttä kannatti tänä vuonna 73% suomalaisista. Datakeskusten vaikutuksista tarvitaan nykyistä realistisempaa keskustelua, arvioi Helsingin yliopiston tietojen käsittelytieteen professori Jussi Kangasharju. Hänen mukaansa suurin ongelma on sähköverkon siirtokapasiteetti, ei datakeskusten megawattimäärä. Kangasharju kyseenalaistaa myös datakeskusten työllisyysarviot ja suuret arvonlisäverovähennykset. Lue aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon on aloittanut suunnittelun amerikkalaisjoukkojen vähentämiseksi Euroopassa. Puolustuspolitiikasta vastaavan alivaltiosihteerin Elbridge Colbin mukaan tarkastelu valmistuu noin puolessa vuodessa. Tavoitteena on, että Eurooppa kantaa jatkossa päävastuun tavanomaisesta puolustuksestaan Naton sisällä. Palosirkka on valittu vuoden hyönteiseksi. Suomen hyönteisseuran mukaan vaarantunut laji on taantunut, koska sen lämpimät ja avoimet elinympäristöt ovat vähentyneet. Palosirkka tunnetaan kirkkaanpunaisista takasiivistään, jotka näkyvät sen hypätessä lentoon. Lajia voi havaita parhaiten elo- ja syyskuussa.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Maan itä- ja pohjoisosassa voi esiintyä tänään voimakkaita sade- ja ukkoskuuroja. Ukkosten yhteydessä puuskat voivat olla voimakkaita. Muualla maassa saadaan paikoin sadekuuroja vaihtelevan pilvisessä säässä. Lämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Itä-Lapissa jopa 25 astetta. Huomenna sää poutaantuu suuressa osassa maata, mutta Pohjois-Lapissa voi yhä esiintyä runsaita ukkoskuuroja.
2: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
0: Groove FM.

0: Feel the rhythm. Feel the summer.
1: Groove FM tarjoaa kesän tyylikkäimmän musakattauksen. Feel the summer. Feel the groove FM.
2: Shaking that onion. Yeah. Shake it, baby.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi lounea.
3: Lounea.fi.
4: Tökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
0: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiilos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiät sä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
7: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
6: B-lytä? Siis mitä?
7: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
6: Ai siinä kaikki?
7: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
8: Ettehän te nyt

0: valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
2: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin sen vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
5: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly.
7: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
8: Feel the summer.
9: Feel the groove FM.

lounge around. Meillä on loungea. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
3: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
7: Eiks meillä oo jo kaikkea?
6: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
7: No sitten.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
12: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
13: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
12: Kätevää.
14: Lapset, lähdetään!
13: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
15: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
16: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
17: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
18: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
17: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
18: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
17: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
18: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
19: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.

0: ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
1: Uff, morkku, mitä kuuluu?
2: Uff, oon just syömässä.
1: Mitä syöt?
2: Rehti, koiran ruoka.
1: Joo, se on hyvä.
2: Ja kotimaista.
1: Mistä sitä saa?
2: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
1: Okei.
2: Lähetäksä siellä?
1: En lähetä, mut kuola valuu.
3: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
4: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otappa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
8: Aina meille keski-ikäisille miehille nauraskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
9: Ei se tarkoita sitä, että jois.
8: Niin.
10: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
11: Summer Sounds on Groove FM.

0: Feel the summer.
1: Feel the Groove FM. Feel the rhythm.
0: Feel the
1: Groove FM.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
3: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
10: Tallinna.
9: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
10: Pärnu.
9: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
10: Tartto.
9: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
10: MS Finlandia.
9: Joo, mutta ota se MS pois.
10: Finlandia.
9: Hyvä.
11: Aika.
12: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
13: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
14: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
15: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa S-kaupat.fi.
16: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
17: Hei, dude!
18: Heippa!
17: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
18: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
19: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
20: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
21: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
20: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
22: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen. Groove.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Kokoomus haluaa kiristää seksuaalirikosten vähimmäisrangaistuksia. Puolue esittää, että raiskauksen vähimmäisrangaistus nostetaan 2 vuoteen ja törkeän raiskauksen 4 vuoteen vankeutta. Eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jukka Kopran mukaan asia kuuluu perussuomalaisten johtamien oikeus- ja sisäministeriöiden vastuulle. Perussuomalaiset muistuttavat, ettei rangaistusten kiristäminen sisälly hallitusohjelmaan. Entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta, kertoo uutistoimisto Riia Novosti. Turtiainen muutti viime vuonna Venäjälle. Turtiainen väittää Riia Novostille suomalaisten kääntyneen NATOa vastaan. Helsingin yliopiston raportin mukaan NATO-jäsenyyttä kannatti tänä vuonna 73% suomalaisista. Japanissa ainakin 50 ihmistä on loukkaantunut voimakkaassa maanjäristyksessä. Useita ihmisiä on loukussa osittain sortuneessa kauppakeskuksessa Kyushun saarella. Maanjäristys aiheutti sähkökatkoja, rakennusvaurioita ja häiriöitä junaliikenteeseen. Järistyksen jälkeen annettu tsunamivaroitus on sittemmin peruttu. Palosirkka on valittu vuoden hyönteiseksi.

0: Suomen hyönteisseuran mukaan vaarantunut laji on taantunut, koska sen lämpimät ja avoimet elinympäristöt ovat vähentyneet. Palosirkka tunnetaan kirkkaanpunaisista takasiivistään, jotka näkyvät sen hypätessä lentoon. Lajia voi havaita parhaiten elo- ja syyskuussa.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Maan itä- ja pohjoisosassa voi esiintyä tänään voimakkaita sade- ja ukkoskuuroja. Ukkosten yhteydessä puuskat voivat olla voimakkaita. Muualla maassa saadaan paikoin sadekuuroja vaihtelevan pilvisessä säässä. Lämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Itä-Lapissa jopa 25 astetta. Huomenna sää poutaantuu suuressa osassa maata, mutta Pohjois-Lapissa voi yhä esiintyä runsaita ukkoskuuroja.
1: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Summer Sounds on Groove FM.

0: the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
3: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri.

0: myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomen.

0: katsoa postit.
1: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
0: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
1: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
2: Ponnista, rakas. Ponnista.
3: Tuu, Jani, pois sieltä.
2: Ponnista, pää näkyy jo.
3: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
2: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
3: Mitä? Miten niin?
2: Kätilö, mihin menit? Halo?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
6: Toimii, toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
7: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
6: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
7: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
6: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
10: No en nyt tiedä, onko.
9: Ai, ette oo.
10: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
9: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
10: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
9: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
12: Eilen sai alkosta tärpättiä.
13: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan preseetiltä.
12: Ei se tarkoita sitä, että jois.
13: Niin.
14: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
15: Groove FM.

the rhythm. Feel the lounge. Groove Lounge iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin.

0: rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
3: En.
2: Mut meidän piti viedä vielä.
3: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä.
3: En.
4: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass

0: on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvin pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
5: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
6: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
5: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
6: Aina Bauhausia puutarhaan.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
10: Groove FM.

0: songs going.
1: Groove.
2: Groove FM.
1: Feel the rhythm.
2: Feel the
1: Groove FM.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
5: Noblessa.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
10: Tallinnaan vai Tukholmaan?
11: Ei täis molempiin.
12: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetäs laivalle.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
16: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
18: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
19: Mä oon pahanörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
8: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
19: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
8: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
19: Huoleton Plus?
8: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
19: Ei oo yhtään mua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Kokoomus haluaa kiristää seksuaalirikosten rangaistuksia. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoo asian kuuluvan perussuomalaisten johtamien oikeus- ja sisäministeriöiden vastuulle. Perussuomalaiset muistuttavat, ettei rangaistusten kiristäminen sisälly hallitusohjelmaan. Ministerien mukaan uudistusta ei myöskään ehdittäisi valmistella enää tällä hallituskaudella. Entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta, kertoo uutistoimisto Riia Novosti. Turtiainen muutti viime vuonna Venäjälle. Turtiainen väittää Riia Novostille suomalaisten kääntyneen NATOa vastaan. Helsingin yliopiston raportin mukaan NATO-jäsenyyttä kannatti tänä vuonna 73% suomalaisista. Japanissa ainakin 50 ihmistä on loukkaantunut voimakkaassa maanjäristyksessä. Useita ihmisiä on loukussa osittain sortuneessa kauppakeskuksessa Kyushun saarella. Maanjäristys aiheutti sähkökatkoja, rakennusvaurioita ja häiriöitä junaliikenteeseen. Järistyksen jälkeen annettu tsunamivaroitus on sittemmin peruttu. Palosirkka on valittu vuoden hyönteiseksi. Suomen hyönteisseuran mukaan vaarantunut laji on taantunut, koska sen lämpimät ja avoimet elinympäristöt ovat vähentyneet. Palosirkka tunnetaan kirkkaanpunaisista takasiivistään, jotka näkyvät sen hypätessä lentoon. Lajia voi havaita parhaiten elo- ja syyskuussa.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Maan itä- ja pohjoisosassa voi esiintyä tänään voimakkaita sade- ja ukkoskuuroja. Ukkosten yhteydessä puuskat voivat olla voimakkaita. Muualla maassa saadaan paikoin sadekuuroja vaihtelevan pilvisessä säässä. Lämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Itä-Lapissa jopa 25 astetta. Huomenna sää poutaantuu suuressa osassa maata, mutta Pohjois-Lapissa voi yhä esiintyä runsaita ukkoskuuroja.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollista.

Summer Sounds on Groove FM. Hikisiin hetkiin. Viileätä musaa. Feel the rhythm. Feel the summer. Groove FM. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse, teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Siinä luolossa oli aika pimeä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sitten joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
9: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
10: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
11: Lumokodit, hyvää päivää.
12: Hau.
11: Anteeksi.
12: No että hau.
11: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia

0: kiireesti, joten toimi pian.
1: Tallinnaan vai Tukholmaan?
2: Ehittäis molempiin.
3: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäs laivalle.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Bauhaus tarjoaa parketit, vinyylit ja laminaatit. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
9: Fiilistele rauhassa.
10: Hei!
11: Termarissa on kaakao.
8: Mitä sä täällä teet?
11: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
8: Luovutan, ei sulta saa rauhaa missään.
11: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
15: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
16: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
17: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
18: Summer full of groove.
19: Groove FM.

Letkeää loungea. Groovin illoissa 8:00 sunnuntaista torstaihin. Lisää loungea löydät Suplasta Groove FM Lounge-kanavalta.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Kaksinkertainen rallin maailmanmestari Kalle Rovanperä palaa ratin taakse Suomen MM-rallissa. Rovanperä ajaa torstaina Harjun erikoiskokeella näytösajon yhdessä pitkäaikaisen kartanlukijansa Jonne Halttusen kanssa. Kaksikko ajaa Halttusen Toyota Corolla GTAe 86 autolla ennen varsinaisen MM-rallin avauserikoiskoetta. Jyväskylän MM-ralli ajetaan torstaista sunnuntaihin. Jääkiekkoilija Jesse Puljujärvi on saanut uuden MM-kultamitalin mestaruusjuhlissa kadonneen tilalle. Asian vahvistaa Ilta-Sanomille Jääkiekkoliiton viestintäjohtaja Henna Malmberg. Puljujärvi kertoi aiemmin kadottaneensa kultamitalinsa helsinkiläisessä karaokebaarissa. Leijonat voitti maailmanmestaruuden alkukesästä kaatamalla MM-finaalissa Sveitsin. Jokerit vahvistaa joukkuettaan ennen SM-liigakauden alkua kolmella uudella pelaajalla. Suurin hankinta on hyökkääjä Teemu Turunen, joka teki seuran kanssa kolmivuotisen sopimuksen. Lisäksi Jokerit kiinnitti puolustajat Matt Cateson ja Oliver Larsenin. Turunen siirtyy Helsinkiin ruotsalaisseurasta Örebrosta. Jalkapallolegenda Zinedine Zidane on valittu Ranskan miesten maajoukkueen uudeksi päävalmentajaksi. Hän korvaa tehtävässä Didier Deschampsin. Zidane valmensi aiemmin Real Madridin kolmeen mestarien liigan voittoon ja kahteen Espanjan mestaruuteen. Pelaajana hän voitti Ranskan kanssa maailmanmestaruuden ja Euroopan mestaruuden. Yhdysvalloissa demokraattipoliitikko Jamie Raskin vaatii kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtajaa Gianni Infantinoa selvittämään suhteensa presidentti Donald Trumpiin. Raskin haluaa nähtäväkseen muun muassa FIFAn ja Trumpin välisiä asiakirjoja sekä tiedot mahdollisista rahansiirroista, lahjoista ja palkinnoista. Taustalla ovat jalkapallon MM-kisojen aikana heränneet epäilyt FIFAn päätöksenteon riippumattomuudesta. FIFAlla on aikaa vastata vaatimuksiin ensi viikon loppuun asti.
0: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi.
2: Groove FM.
0: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Websäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta design-brändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina, ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: 3 kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
9: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
10: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
11: Kun opinnot alkaa, sitten

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
3: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: B-lytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
5: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
4: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
5: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
4: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
9: Kesä täynnä groovea.

0: Tunne rytmi.
1: Tunne kesä.
0: Tunne Groove FM.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the
1: Groove FM.
2: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
3: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
8: Tallinna.
7: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
8: Pärnu.
7: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
8: Tartto.
7: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
8: MS Finlandia.
7: Joo, mutta ota se MS pois.
8: Finlandia.
7: Hyvä.
9: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
11: Kun opinnot alkaa,

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Hei, mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksi illaksi. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
2: Töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
5: Ai, missä mä oon?
4: Sanoman mainoskatkolla.
5: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
4: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
5: Takomassa parempaa tulosta.
4: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
5: Ai, niinkö?
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Groove FM.

Feel the rhythm. Heaven's name, why are you walking away? Feel the summer. Feel the groove FM. Rytmiä kesään groove.

0: Nää sick shit.
1: Riimejä ja rytmejä lisää ihan kohta. Groove FM.
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
3: Alepa. Urbaani legenda.
1: Tämä kanava on kuultavissa myös osoitteessa supla.fi.

0: 8 asti urbaaneja soundeja tarjolla. Groove FM.
1: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
2: Alepa. Urbaani legenda.
3: Tunne rytmi. Tunne

Tunnerytmi. Tunne kesä. Tunne groove. Kesän kuumin kanava. Groove FM.

0: Urban Rhymes and Rhythms. Groove FM.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.

0: Summer Sounds on Groove FM.
1: I'm serious, what y'all think about?

Letkeimmän loungen löydät Groovilta. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Enemmän loungea kuulet Groove FM Lounge-kanavalta Suplasta.

0: Lisää urbaaneja rytmejä tulossa pian. Groove FM.
1: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
2: Suomen

Kesä täynnä groovea. Kesän kuumin kanava. Groove FM. Groove FM. Rytmittää kesäsi.

Summer Full of Groove. Suomen tyylikkäin kesäkanava. Groove FM. Feel the summer, feel the rhythm.

0: We Got Lounge. Groove FM Lounge löytyy Suplasta. Groove FM.
1: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
2: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
0: Groove FM. Groove Lounge. So cool.

Feel the summer. Feel the groove. Kesän kuumin kanava, Groove FM, rytmittää kesäsi. Feel the rhythm. Feel the summer. Groove FM.

0: the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
3: Tämä kanava on kuultavissa myös osoitteessa supla.fi.
4: Kesä täynnä rytmejä.
5: Groove.

to lounge around. Meillä on loungea. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
3: Tätä kanavaa voit kuunnella myös Sopla-sovelluksella.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sorry-sorry-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
3: Alepa. Urbaani legenda.
4: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
4: Karhu, pehmeä peto.
5: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
0: Groove FM.
6: You make me feel so good inside.

0: Feel the rhythm. Feel the summer.
1: Groove FM tarjoaa kesän tyylikkäimmän musakattauksen. Feel the summer. Feel the groove.

Feel the Lounge. Groove Lounge. Letkeä loungea. Groovin illoissa 8:00 sunnuntaista torstaihin. Lisää loungea löydät Suplasta Groove FM Lounge-kanavalta. Feel the Lounge. Feel the Groove.

0: by Veiteri.
1: Veiteri, paljastatko, mitä tällä viikolla?
0: Tämänkertainen Grooves by Veiteri-ohjelma suorastaan pakottaa tanssimaan, mutta on siellä välissä myös pieni hetki, jolloin on mahdollisuus hieman rauhoittua.
2: Musaa joka maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
1: Ilta 7:ltä.
3: Grooves by Veiteri. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
4: Karhu, pehmeä peto.
1: Groove FM.
0: Groove FM.

Groove FM. Tunne rytmi. Tunne kesä. Groove FM. Suomen tyylikkäin kesäkanava. Groove FM.

Summer Sounds on Groove FM. Hikisiin hetkiin. Viileätä musaa. Feel the rhythm. Feel the summer. Groove FM. Groove FM.

0: Grooves by Veiteri.
1: Veiteri, paljastatko, mitä tällä viikolla?
0: Tämänkertainen Grooves by Veiteri-ohjelma suorastaan pakottaa tanssimaan. Mutta on siellä välissä myös pieni hetki, jolloin on mahdollisuus hieman rauhoittua.
2: Musaa joka maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
1: Ilta 7:ltä.
0: Grooves by Veiteri.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Karhu!
3: Jore, leiki. Kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Kuuman kesän kaverina.
1: Groove FM.
0: Groove FM.

Iskelmän loungen löydät Groovilta. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Enemmän loungea kuulet Groove FM Lounge-kanavalta Suplasta.

Groove FM. Kesä täynnä groovea. Rytmittää kesäsi. Groove FM. Kesän kuumin kanava. Groove FM. Suomen tyylikkäin kesäkanava.

Move FM.